Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnet dag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

0: rart, jeg blir for julestemning når jeg hører den her sånn, på grunn av Love Actually. Oh, ja. Daido, Here With Me,
1: er, med
0: er jo med der, vet du. Oh,
1: ja, det har ikke jeg fått med meg. Men nå er det lenge siden jul, da, så er det lenge siden jeg har sett den også.
0: ja, nå skal vi kose oss og konsentrere oss om sommer, dere.
1: Ja, ja. Og vi snakket jo nettopp om KI-kasser, ikke sant, Katrine? Det var nemlig en kasse på Coop som skal kjenne igjen varer. Og Reni her sier sin mening, nemlig at selvbetjeningskasser tragisk. Har vi virkelig så dårlig tid? Han liker nemlig å være i køen, stå i kø, reflektere litt, senke skuldrene, kanskje en prat med andre i køen. Alt skal gå så raskt i samfunnet. Samfunnet blir bare kaldere, mener Reni.
0: Jeg synes det er veldig hyggelig å snakke med de som er betjening i kassene. Da. Det kan du ikke gjøre med selvbetjeningskassene.
1: Nei, det, jo, du kan jo stå ja, litt og snakke med dem også.
0: Hadde vekt oppmerksomhet, for å si det sånn.
1: Jeg er ikke så veldig glad i å snakke med de bak kassa, men jeg sier alltid ja takk hvis jeg skal ha kvittering.

0: dag, rett og slett.
1: Ja.
0: Og skal du det, så må du sende det inn I NRK Radio-appen, og så må du være klar for at vi ringer opp, og da kan du vinne et skrapelodd, rett og slett.
1: Tenk å skrape fram den millionen når du kommer hjem fra ferie da, eventuelt. Det kommer jo godt med.
0: Ja, det kan også hende, selvfølgelig.
1: Kan du bare dra på en ny igjen.
0: I dag så jakter vi altså du som skal på ferie I dag.
1: Send det inn, det, du har noen minutter på deg igjen altså, men før klokka 8 så avslutter vi den konkurransen her.
0: Ja, og hvis ingen på ferie I dag, så ja. Gå og skraplådde videre til I morgen.
1: Ja, for da jakter vi noen andre. Ja. Du som på ferie. Nei.

0: Lett i linklær med Vetsje. Og vi har avsluttet jakten, har lett det siste kvarteret etter en som skal reise i dag på ferie.
1: Helt riktig, og vi har faktisk klart å finne en heldig person som både mest sannsynlig får skraplåd og skal på ferie. God morgen, Sissel Flesje.
2: Heisann.
0: Ja. Sissel Flesje fra Moss.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor det du skal på ferie i dag, Sissel?
2: Jeg drar til Hellas.
1: Så deilig.
0: Og hvor?
2: En liten by som heter Parga på fastlandet.
0: Ja.
1: Er det vel finere vær der enn her, eller?
2: 28-29 grader, cirka.
0: Såpass, ja. Har du vært der før? Vet du hva som venter deg?
2: Jeg har vært der før. Da min mann levde, så var vi der 4 ganger.
1: Oi. Ja, så nå skal du tilbake igjen, altså.
2: Nå skal jeg tilbake alene.
1: Alene?
0: Oi, ja, så der, ja. Det ja. Tøffing, det ikke redd for å dra på tur ferie alene, nei. Det ikke alle som gjør det.
2: Nei, jeg vet det. Ja, jeg var nok litt, litt tvilende på om jeg skulle gjøre det uten han. Men jeg har bestemt meg for at blir jeg lei meg, så blir jeg lei meg.
1: Ja, det skjønner jeg. Men det høres jo ut som en ganske god tur da, i 28 grader i Hellas, liksom.
0: Ja,
1: i mai.
2: Ja, det er en alldeles nydelig, charmerende liten by med fine strender og god mat.
0: Åh, jeg skal faktisk dit i september, så da er jeg veldig glad for at du sier det der, Sissel. Jeg har aldri vært der før.
2: Nei, ja.
0: Men vi er sikre på at du kommer til å få en fin ferie. Det hører vi på deg med den innstillingen der, og du skal tross alt ha fri og kose deg og nyte varmen. Og du kjenner jo plassen nå, så dette blir som å komme hjem på ferie.
2: Ja, det blir det nok. Det er en veldig hyggelig liten by.
0: Ja.
1: Og så får du jo med deg et skraplåd også, selv om du kanskje ikke kommer frem før du kommer tilbake igjen.
2: Ja, det er noe helt greit da.
0: Ja.
1: Men da ligger det noe å vente på deg i andre enden,
0: uansett. Riktig god tur, kos deg masse.
2: Takk.
0: Ja.
1: Så det blir bra. Videre,
2: ja. Takk skal dere ha. Hei.
1: Husk passe da.
0: Ja, Sissel Flesje der altså fra Moss, som skal kose seg i Hellas.
1: Det høres ut som en nydelig tur.

0: Det Jacksons I morgen. Blame it on the boogie.
1: Og snart så skal vi en liten tur til Spydeberg, Katrine.
0: Spydeberg, kanskje?
1: Spydeberg. Her vokalene løse.
0: Det gøy, da.
1: Tina Berger befinner seg der, og vi skal høre med henne I morgenfolket, rett og slett. Og hva som skjer der? Jeg har hørt rykte om at det skal være noe VM-aktig der også.
0: Ja, det et helt eget fotball-VM der, ja, kan vi si.
1: Tenkte jeg at VM endelig skulle komme til Spydeberg. Ja. Det synes jeg på tide.
0: Fotball I hvert fall stikkord. Eller futbull, som vi ville sagt.
2: Kan jeg få

0: Ja, det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjerte, slå.
1: Det var bra slutt der, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn, stopp!
2: Ja. Skal vi videre? Ja, neste låt.
0: Men nå skal du jo fylle Spektrum igjen da i januar neste år, Chris. Så hvis folk har lyst på den opplevelsen, så er det bare å kaste seg rundt. Vi må også ta, jeg sa at Michael Jackson kanskje hadde vært i Oslo Spektrum. Det har han ikke. Han har vært på Valle Hovin. Lene har skrevet at hun var der på konsert. En fantastisk opplevelse. Det har Ketil også skrevet at han var. Mm. Og så skriver Lene da, jeg så også Chris Holsten i Lillestrøm på hans første konsert etter pandemien. Det var også en flott opplevelse.
3: Ikke sant?
0: Ja, jeg vet ikke om vi skal si nå at du faktisk, at Lene nu, du blir sammenlignet med Michael Jackson her nå i inboxen.
2: Det fint. Lillestrøm Valle Hovin.
1: Ja, ja, Lillestrøm, men du jo Lillestrøm-gutt, så det å spille der var vel, antar jeg, helt rått det også.
2: Ja, det er alltid spesielt å komme, komme hjem hjem, selv om jeg også sier hjemme når vi spiller i Oslo. Jeg har bodd i Oslo 15 år, men det er jo der man er født.
0: Ja, ja. Hva sier de fra Lillestrøm om at du kan plutselig omtale Oslo som hjemme? Er det greit,
2: litt gråsonen her, men derfor jeg sier hjemme, hjemme når jeg er Lillestrøm. Så, Oslo jo også hjemmet mitt, fordi her bor jeg, så den må være innenfor, altså.
0: Ja, det er greit. Men du, altså, Chris, 12 uker på tur, 30 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Jeg har i hvert fall telt 30. Jeg har hørt at tallet 40. De også har vært sirkulert.
2: Ja, det er noe jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe, men det rette tallet er 36.
0: 36 konsert,
2: så jeg har sikkert sittet på dratet og sånn, vi skal gjøre 40, og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det er 36, det er 36.
0: Men du,
2: det er i hvert fall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
2: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai, som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet, og har da hatt liksom 34 byer hver uke i over 3 måneder. Så det har vært verdens beste tur det altså. Men det er klart, man blir jo... Det var godt med en liten pause også. Så nå, ikke minst, få catch up med venner og familie og... puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy å gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute, og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer, så det har vært fint det, altså.
3: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag, om altså, albumet ditt, det nyeste heter jo Bedre Dager, og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie, og det har du da fått, og det var godt å høre, men det var nå et spørsmål, vi har flere, vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nå hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
2: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
2: Jeg kom den. Jeg klarte ikke at jeg tenkte. Ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynner begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
2: Oi. Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det er bare to å velge mellom.
2: Ja, typ.
0: Det er to, eller skal jeg det? Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
2: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøysodd?
2: Ja.
0: Ja, det er godt
2: helt
0: det.
2: Helt nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Elsker sodd.
0: Wow! Hvordan vær var det i Volde? I Molde?
2: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
2: Å ja, sånn ja. Skydekke, lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men det, altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
3: Ja, jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
2: Før konsert på Hamar, skal vi se. Da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var 4. den uka var Hamar. Vi spiste på venue, vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
3: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
2: For lam indrefilet, hvis du har hørt det.
3: Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
2: Ja.
0: Hvordan var den?
2: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt mange kulturhus, det er Union Scene, der er det litt mer sånn rockefeller, det er seitgulv, det er øl som renner fra vegga fra konserten I går og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva, det her jo det her godkjent ja. Fordi neste vi lurer jo på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sånn her tur men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye.
2: Ja, jeg tror jeg ganske god på soak in alt, altså det jo det beste jeg vet, så det klart jeg ikke så på autopilot, altså
3: Nei, fordi, liksom, kanskje det mest på film hvor du ser rockebandet Thank you, Drammen! Og så de egentlig i Kautokeino, for du vet ikke hvor du har du gjort det?
2: Ja. Har du gjort det?
3: Det kom en på turnéen.
2: Det sant på den da?
3: Var i Svolvær?
2: Ja. Åja, takk for oss, Sortland!
0: Nei!
2: Hallo, Sortland!
0: Nei.
2: Men vi spilte Sortland dagen før.
3: Okay.
2: Ja, men hvilken reaksjon? Det to stavelser begynner på S, og så hadde vi liksom sovet, og så stod vi plutselig i Lofoten. Og så var det liksom, hallo, Sortland!
3: Men hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjonen
2: var det? Nei, for der pleier jo folk å klappe.
3: Ja.
2: Så da var det helt stille. Og så sa jeg, så tok jeg meg, sa jeg noe feil nå?
3: Ja, du sa Sortland.
2: Så det var såpass stille at jeg kunne være sånn, ok, sorry, vi var der I går.
3: Ja.
2: Svolvær, kjempefint, her det nydelig.
3: Ja.
2: Så,
3: som det jo vært, det jo usett vanlig vakkert I
2: Svolvær. Ja, det har vært noen, okay. Litt surlig, jeg kan surre.
3: Man
2: må bare legge seg flat, og så må man bare... Levere.
0: Har du noen høydepunkt fra denne turen, hvis det mulig og vel?
2: Ja, men det jo litt sånn, det jo litt I uforutsette som jeg synes gøy. Det jo klart det å spille I storbyen og tilbake, høre tre konserter I Trondheim og Bergen og Stavanger og Kristiansand, alle disse hvor man vet det alltid god stemning. Men disse man ikke helt forventet, for eksempel Røros. Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da. Tenkte det var inne I en lov, liksom, typ. Og der var det liksom 850 pers utsolgt, dritgod stemning, det var blå himmel, vi hadde kjørt kanefart hele dagen, og det var bare en drømmedag.
0: Ja.
2: Og den så man liksom kanskje ikke helt komme på samme måte da, som man har utsolgt Bergen.
0: Ja.
2: Så den vil jeg faktisk dra frem som et lite høydepunkt. Altså det var en drømmedag I en veldig fin by også. Da. Når det fint vær der, så det jo helt film. Liksom.
3: Ah, så det så koselig å få sånne overraskelser, ting man ikke forventer.
2: Nei, det akkurat det.
3: Ja. Du blir sittende, du, Chris. Quiz, mener jeg.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne I timen. Vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her. Jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, det man hører litt forskjellig. Jeg skjønner jo det da, fordi det står liksom Holsten. Ja. Eller sånn, når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja, ja. Rett og slett Fordi sier man Olsen så sier du ikke Olsen
0: Nei.
1: Men akkurat med den så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her I innboksen som da din støttespillere, etternavn for kjempere som også vil som vet det og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: så du har mange I ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du Chris, vi snakket jo om turnéen din som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her I sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Og da manageren min som sånn, dere 23.
2: Oh, ja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall jo ikke så viktig. Dere I hvert fall veldig mange på tur. Hvordan holder man stemningen oppe I en sånn svær gruppe I 12 uker?
1: Nei, altså, man må jo... Alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi som sagt, mange mennesker. Vi mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle like slitne. Og så vi veldig mange av oss som har holdt på I mange, mange år sammen. Så vi har jo... Det jo som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte I det, og så vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jo jeg som navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal ha like mye honnør, så de alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der lite tull.
2: Hvordan nivå du på I sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Mm. Hvor mange trekk, for da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire, og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran, da ja. Tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan du I den løypa
1: der? Ja, altså der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2.
0: Ja.
1: så dronningen min står I slag, men sånn, nei, hun skal ned I hjørnet der om litt. Så det man må ikke tenke for langt, rett og slett.
2: Hvem din hovedmotstander I sjakk da, I crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han for god, så det meg og Eirik som da spiller Keys, som vi på samme nivå, rett og slett. Så nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å... Og henge litt med dem I sommer igjen på festivaler, ikke minst Spektrum.
0: Men du sa, spill, det sånn Dungeons and Dragons, eller det foran PC-en, eller det sånne ting også?
2: Boltennis. Spiller Angry Birds på telefon.
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, nei, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille.
0: Og det gøy,
1: ja. Og de spiller noe sånn Among Us, det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt... det var ikke helt min gate, men litt forskjellig det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album I bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det jo det som stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, jo verdens beste følelse. Det jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare gråte.
2: Har fansen din et navn? Altså, du vet sånn...
1: Skal du kaste opp et fra
2: lomma her? Nei, jeg merker at jeg, ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag, ja, ja. Når, men det er jo sånn... hva heter det? Altså, du har jo Beliebers, det var, ja, det eneste jeg kom på nå, er Justin Bieber sine fan.
0: Swifties.
2: Swifties, ja.
0: Chrissies,
2: ja.
1: Holsteinians. Holsteinians. Ja.
2: Altså, der er det hvertfall et potensial.
0: Det kommer som en øl, faktisk. Ja, ja.
1: Det er Holstein her, da.
0: Ja, det er, ja, det er de vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja.
0: Digg den.
2: Ja, ja. Digg den?
1: Den er fin.
2: Ok, men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det
2: er
1: det. Det kan vi tenke litt på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må komme
2: på
1: dem synes også. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris, det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. Ja, balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart. Men det er viktig for meg også å promotere nytt album og ikke bare spille det trygge. Og da tror jeg også de som går inn derfra tenkte, ah, ja, men det var jo gøy å høre denne låten, ikke hørt, den digger jeg. Ja, så det er viktig det også.
0: Ja,
1: så skal de få de vi
0: ja,
1: er også.
0: Ja, det er bra. Det må du aldri glemme.
1: Nei.
0: Bare lov meg det, liksom.
1: Ja.
2: Men når du har hatt en måned-ish litt over det med litt fri, Chris, mm. Hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister.
1: Det er det. Og den er litt roligere nå. Nå blir det en mer... busy festivalsommer neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting, jeg liker alltid sean, jeg er en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det, knuser meg. Men jeg håper jeg kommer på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går tur? Hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men...
0: Spania liksom, eller noe sånt? Altså, noe sånt?

0: Nå, med låta Bølge, fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, ja. Eller da, i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du, og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt, og så har jeg også en litt sånn regnhatt, fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
2: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det, jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur I Cabo Roig og han, Cabo Roig det I Spania, jeg måtte google det
0: ja, så
1: Steinar på kysten der han sendte en melding for en stund siden så mulig han har kommet inn igjen nå vi må jo bare gi honnør
0: ja.
1: For slag for folkehelsa Steinar har gjort her
0: ja,
1: for seg selv først og fremst ja. Men man kan jo la seg inspirere I tillegg har vi fått den her meldingen, nå det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det godt.
1: Så det en god kombo. Det ja. Vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge regner med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i solskins, nei, I boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Nok av gult så. I midten burde det være. Enig.
0: Da jeg
1: enig med deg I det.

0: Nico Vins var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka er akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det er ikke deilig.
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav er Lopphav.
0: Ah, skjønner. Skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Det kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke Stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på Lopphavet der?
0: Jo, Stumpa. Det vel det man sier, ikke det, dra på Lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg nevnte så vidt jeg kjennere, vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg... Lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt det arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt med vedovn. Takk.
0: Hvordan er det?
1: Hæ?
0: Er det deilig?
1: Åh, det Fyr er deilig.
0: Fyr det opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv,
1: ja. En stor dag. Ja. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter, hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei.
1: Nei, altså, og vei.
0: Ikke vei.
1: Men jeg kjøpte med vedovnen, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg blir hektet på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det skjedde? Hva det var det utløsende? Det skjedde
1: sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge, og kviste, og kappe, og bære ut av skogen, og legge inn på gården, og begynne å kløyve V. Og for en mann som er aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det er noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge V i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, men hvordan er tilstanden da på tilbehør, skulle jeg si? For en, du har skog her, sånn da, i hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du 4-5 motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn at jeg må kjøpe med, må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sage. Jeg lurer jo på hvordan kløver man. Må jeg ha en kløvemaskin? Må jeg ha egen kløveøks? Ja. Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
0: Du er ganske grønn, ja.
1: Må man ha vebu? V-tørke, må jeg få bygge det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant?
0: Ja, ja, ja,
1: skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs... Der det alltid har blitt stablet, langs veggen.
0: Ja, ja, i sånt mønster.
1: Hvilken vegg skal det stå langs, sydveggen eller nordveggen? Jeg har ikke peiling. Og hogging, hva kan man hugge? Hvor gamle trær skal man hugge? Hvordan kvister man? Trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk? Hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
0: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
0: Det er V-mandag, og jeg vet det er sett mange V-kyndige der ute.
1: Ja.
0: Det er det garantert, altså.
1: Det er ikke V-modig, Jeg er vemodig.
0: Ja.
1: Altså, ja, det er bare rart, men...
0: Ok, men vi tok likevel.
1: Jeg

0: Det var Vinny sin versjon av Sommerfugl i vinterland, som var en sånn sang vi sang i lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen i gymsalen. Da sang vi Sommerfugl i vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, vet dere.
1: Bodifisert.
0: Ja, ja, i hvert fall Nord-Norge.
2: Er dere Nora før også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår, vi sa det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-rappen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-rapp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun er på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det er jo verdenshavene sin dag i dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette er det flotteste havet, altså. Men, nå er det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: At vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Maika, du vil telle meg.
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. En øygruppe. Litt usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo i Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da. Er han Sven?
2: Ja.
1: Så bra. Hawaii-skjort i dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det
2: er? Nei, sier du, nå blir det.
0: Å, ja, det blir det. Ja, den kommer her, ja.
3: Du hører på. Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
0: Hey. Bare liten yo.
2: Det synes jeg klær meg. Ja, vi skal til Hawaii. Hva slags musikk tror dere det er på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele.
2: Ukulele?
1: Du, jeg tenker at de er så amerikanifisert at de hører bare på listepop fra USA, tenker jeg.
0: Det er jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country-greier fra USA, tror jeg ikke det?
0: Ja. Jeg er veldig løs på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem av dere som har rett.
0: Ok.
2: Da er det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff på veldig mange vis, for her er hun gått litt sånn, hun er jo litt på den der country.
0: Ja, hun er tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: At hun er så enorm etter artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun er jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det er den låta.
0: Det, ja, I knew you, eller noe sånt.
2: Så, ja, men jeg tror det er også en fravei om at de bruker mye gitar selv i sine egne, så kanskje, ja, kanskje det passer veldig godt
0: det er jo litt
2: sjanger de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem er det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun er ute med en ny platte også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande.
0: Ja.
1: Ariana Grande.
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den er veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, hva tror jeg bruker i stedet? Avslappende låta.
0: Ja,
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt i en bil på full guffe i sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja. Mm-mm.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, det gjorde jeg.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: To damer så langt.
2: To damer. Hva tror dere er på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi er i sånne land som liker popmusikk, så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt. Så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii.
0: Det er ja, ok.
1: Antakeligvis et eller annet band som har gjort comeback nå i Sør-Korea.
0: Som BTS liksom.
1: Ja, eller noe annet. Ja. En annen tre bokstaver. KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt. Jeg tipper at vi skal til en stor poplåt i hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå.
2: Vi får høre.
0: Ok.
1: Dette er Ella Langley.
2: Ella Langley?
1: Det er jo min favoritt. Det er sant.
2: Kjenner du bakgrunnen for det, hvordan den ble skrevet?
1: Jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten. Ella Langley, det er ikke så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan. Bare sånn, dette må du høre. Helt utrolig Ella Langley, det er dette alle hører på nå. Og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne. Så det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for da har vi funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards skrev.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Hun fortalte historien om at hun ble stoppet av politiet, den der kenguruen i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen. Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det har en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: og det er en låter. Sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
2: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, jeg følger med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på det.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: han heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nå.
1: Ja,
0: oi. Jeg ser for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det er jo... uttale er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Har det gått? Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk ane, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved.
0: Nei.
1: Samtidig er det en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt.
0: Ja.
1: Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo.
1: Okay.
0: Jeg tror jeg kan skrive inn på den. Jeg kjenner den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Sven Torleif Bjella-sang. Du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay. Ja. Altså, her kommer det også beskjed om kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få det.
1: Det er veldig bra at det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært. Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne vedhogstfolk, de har flanellskjorte og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Og så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, jeg bare, nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt,
1: man tar på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Ai. Hanna Storm er neste. Special Head-sangen. Så kan det være greit å være nær telefon og si nettopp.
1: Hvorfor skjønner du?
0: Jeg vet ikke. Oi.

0: Og det var Johanna Storm, stakkars, special, het sangen du fikk her i landsmøtet. Ja,
1: trist. Hannemora fra Nord, sier Sven, du, veden må jo tørke, så det du hugger i år kan du fyre opp med neste, til neste år.
0: Ja.
1: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
0: Ja. En eller annen form for tak, ja, så det får tørka.
1: Så da,
0: hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir bare røyk.
1: Ja, det blir bare tull.
0: Det blir bare kaos.
1: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo vann ut der. Utrolig vått.
0: Ja. Bare gjør litt andre ting her også.
1: Ja, bra det, Ellen.
0: To ting på en gang.
1: Du må være kvinne. Multitaske.
0: Som man sier på utenlandsk.
1: Hva er det norske ordet for multitasking?
2: Nei, det er Jenny. Jeg kan
0: det var synd det, Jenny.
1: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
0: Det er så veldig bra, veldig bra. Men da prøver vi bare.
1: Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Nå har vi ligget på 70,25 grader nord.
0: Det er såpass, ja.
3: Hei, du snakker med Ketil.
0: Å nei, Ketil, det er landsmøtesring da, i NRK P1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men... Hallo, der ja.
3: Hei, hallo, hører du meg?
0: Nå hører jeg deg.
3: Ja.
0: Ja, det var landsmøtesring til deg.
3: Ja, Truda.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Åh, Ketil, det var for støys, men du sa det for sent. Du sa det
3: ja.
1: For sent. Ja! Fordømmer det!
3: Ja, ja, ja, du vet ja. Hva, jeg er på jobb og satt på do av alle til.
0: Nei! Åh, vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne?
3: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, ja. Blant annet. Og,
0: ja. Ja, ja, men man må på do også når man jobber i helsevesenet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er godt å høre du har tid til det da.
3: Ja, det der var utrolig irriterende.
1: Åh, har du stått i kø lenge?
3: Nei.
0: Ok.
3: Tenker du på do eller på...
1: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer jo på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
3: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
1: Sitter du på tronen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender. Ja,
1: det er jo viktig.
3: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke.
0: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyan, hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
3: Ja. Men så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
0: Oh, ja, ja, ja. Så
3: jeg har jo godt å sette for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
0: Ja, nettopp ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Da, hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
3: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
0: Ja, men det er godt å høre.
1: Ketil,
0: ja.
1: Er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
3: Nei, vet du hva? Jeg skrev... jeg er jo en gammel fotballspiller, da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med de ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
1: Nei, men det, du, der er litt kjøle. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med oss på alle kamperne.
3: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
0: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
3: Neida, det er en, for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
0: Ja.
3: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
0: Mm.
3: Det er det. Så, ja.
0: Ja.
3: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
0: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
3: Nei, det var ikke.
0: Jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få, få trøstepremie, skal få plaster på såret.
3: Ja, fantastisk.
0: Ja. Så skal jeg komme i posten til deg.
1: Trøstepremie i posten. Takk.
0: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
1: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Spørte deg.
0: Ja, veldig.
3: Ja, men vet du hva, jeg har håndverker hjemme hos meg, så det var derfor jeg tenkte på.
0: Det får du lykke til med dem, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
3: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det Living on my own.
1: Viktig melding fra Werner i appen. Werner er jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja,
2: han er kvardagklubben da.
1: Ja, det er det. Og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet? Husker ikke. Og jeg bare sånn, 11. juni, 11. juni, det er jo bursdagen min.
2: Sola Jonsen sin bursdag også.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei. Ikke fokus på Sven sin bursdag, nei.
1: 11. juni, nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg bare glemt hva det var, men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som er 11. juni.
0: Nei.
2: Det kan jo være at det er den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan, ja. Var helt stille.
0: Altså, jeg må ta opp med dere. Guttematte, det er å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona. Er det noe dere kjenner på det?
1: Ok, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel.
0: Er det ingen
1: på
0: kommentar? Ja.
1: Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje...
1: Ja, det kan jeg ha. Ja. Det kan jeg ha. Guttematt er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 du må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: Ja, for tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Ja, viktig spørsmål.
2: Kan jeg prate om noe for noe ellers i dag? Jeg har liksom ramlet tål litt, jeg sier jeg ikke var med fra børjan.
0: Nei, vi snakker om V.
2: V, ja.
0: Ja, ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med V.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av V.
2: Ja, for jeg så en melding her der det står «Hører du, Torfinn, skal begynne med V?» tenker, «Skal jeg begynne med V?»
0: Nei, det var en Svein uten i det.
2: Ja, nettopp.
0: Ja. Sven, V-en må tørke så det hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja.
0: Det sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med V som du snakker litt om, må jeg ha med pall og V-sekk og sånn.
1: Mm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Det er, ja. Vi,
0: når du kommer dit...
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, okay. Sykt billig palle.

0: Ja, det var jo Delara det med sin sjelen her i landsmøtet. Hei du!
1: Hoi! I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her i PN. 2304-1000 nummeret du må ringe. 2304-1000. Hvis du ringer inn da, og du roper bingo i det og sier hallo, da det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv enormt. Musikkarkivet enda større, forresten. Og du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
2: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke for langt eller for dårlig.
1: Ja. Det ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som et kvarter med stillhet, for eksempel.
2: Nei.
1: Der setter jeg ned foten.
2: Men kvel og tak, ja takk.
1: Å, ja. Oi! Ja, bingo! Bingo! Ja, bingo! Halleluja!
3: Hallo,
1: hvem det som ringer?
3: Ja, streken.
1: Er det streken, ja. Hvordan går det i Budalen?
3: Streken, ja. Og da går det bra.
1: Gjør det, ja.
3: Ja, kjempevær i dag.
1: Ja, jeg får ikke sverig stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
3: Nei, nå jeg hemmeløs litt, Røyne.
1: Å ja, du har heimekontor?
3: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men jeg er sjukmeldt.
1: Ok, streken, da håper oss det her går rette veien.
3: Ja, det gjør det nok.
1: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
3: Nå, du, det skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, jeg bodde på rett siden til fjellet. Ok. Det er derfor jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
1: Ja, du bodde på den siden til Dovrefjell, ja.
3: Ja.
1: Ja, det blir litt rart, ja.
3: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
1: Popgruppa Asbjørn?
3: Ja.
1: Oi!
2: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
3: Popgruppa Asbjørn, heter
1: ja.
3: Den.
1: Ja, så det er bandnavnet?
3: Ja, det er bandnavnet.
1: Og sangen du vil høre da?
3: Det er Folkets hus på Harpefoss.
1: Folkets hus på Harpefoss.
2: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har i hvert fall en som heter Døla låtsere. Den kan jeg bestille.
3: Nei.
1: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
3: Okay. Ja, den har jeg finst.
1: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
3: Det var når jeg bodde på den, det var populære band C10 på 80-tallet.
1: Ja, altså de for og reste rundt i Gubbrandstad.
3: Ja, de er fra Harpefoss, tror
1: jeg. Nettopp, ja. Har du hørt dem live, og du?
3: Nei, dessverre, det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
1: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du i hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere ja. Små minionsene mine? Finner dere den?
0: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han svarer inne.
2: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den er fin, ja.
1: Nå, du fant den?
2: Ja, utgitt i 1979.
3: Ja.
2: Kenny Young, som er tekstkomponist her da.
1: Kenny Young?
3: Ja, men det er oversett til norsk.
2: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her er, nå er den på vei i hvert fall.
3: En sånn fest som jeg tenker var oppe i Falderen på 80-tallet.
1: Ja, for dette her er skikkelig fest på lokalet nå av streken.
3: Ja. Men det er kjempebra melodi.
2: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
3: Ja, de har en fest på lokalet også,
2: ja.
3: Hvis jeg ikke vet at det er fest på Folkets hus på Asbjørn, så kan jeg ta fest på lokalet.
1: Ja, jeg også har fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som er på vei.
3: Så bra.
1: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
3: Ja,
1: og, stemmer det. Og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med i Vømmel Spellemannslag og slik, han.
3: Ja, det
1: visste
3: ikke.
1: Nei, der ser du.
2: Ja. Det som jeg kanskje tror er at den sangen heter Fest på lokalet, det er liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men nå heter den Fest på lokalet på popgruppa Asbjørn.
3: Ja, men den som heter Folkets hus på Asbjørn. Ja.
0: Den har vi også fått inn, ser jeg nå.
2: Ja, vi har det, ja.
0: Så med bra. Baksida.
3: Ja, men jeg kan ta den da.
1: Ok, da er spørsmålet
3: blir baksida.
1: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Harpefoss.
0: Den ligger klar nå.
1: Ja, da må du introdusere streken.
3: Da kommer baksiden med Folkets hus på Harpefoss.
1: Nydelig. God bedring, streken!
3: Takk, takk, takk.

0: Hei, altså Kite, det var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra Jarle, den her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
2: Enkeltmannspakke?
0: Pakke, ja, den må du ha I
1: bussen. Førstehjelpsutstyr.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen, hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
2: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
2: jeg har faktisk begynt å bruke den nå. Ja,
1: veldig bra.
2: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Ikke, det det minste du bør ha, altså.
1: Ja. Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
2: Hei Sven!
1: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med venn Nilsen Sven, som faktisk på jordet, bokstavlig talt. Ja. Ja da, de bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebor I Norge.
0: Ja. Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det man finner?
1: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk har livet der, ja.
2: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnes fyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var en slags hulebor, for det veldig trangt og sånn under den store steinen.
1: Ja.
2: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja.
1: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
2: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein? Eller? Sånn, faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drekke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid. Blir nok varm når regningen kommer, så ved en varme flere ganger hilsen kokken.
1: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing, for hun nemlig en mann som serienyser og har rekord på 14 kraftige nys. I familien stopper med opp og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord, det skriver Solfred. Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss når vi utomhus, på flyplass, I byen eller utlandet. Are you okay? Spørsmålstegn. Min mann har kraftig stemme, og det høres mildt sagt.
0: Oh, ja.
1: Mykje latter av dette, men ikke så kjekt når en passasjer I bilen. Så med en serienysere, dere der ute og føler med deg godt sånn.
2: Det ve som dagens tema I landsmøtet. Oddbjørn har ønsket seg litt vedhoggermusikk.
0: Ja.
2: Han har foreslagt Lumberjack, den fant jeg ikke, men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå, at det finnes visst nok en hel V-musikal basert på boka til Lars Mytting.
0: Åja, oh, det såpass, ja. Ja.
2: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken.
0: Ja.
2: Så hvis vi lykkes her nå,
0: ja,
2: så skal vi om ikke så veldig lenge få hørt en låt som handler om V-hogst. Den heter V-plassen.
0: Ok, du klar nå?

0: Det er Thomas Ledin, vi er på gang. Ble du tagget nå, Heidi?
1: Ja, jeg kjenner det, Stig også har sendt inn melding med en gang i appen NRK Radio. Vi er på G, altså vi er på gang.
0: Deilig. Mm-mm. God ettermiddag til deg også, Stig. Du, skal vi ta en liten sånn musikalsk reise til Moss?
1: Ja, takk.
0: Ja, jeg vet ikke om du husker Sebastian Akselberg fra Moss.
1: Ja, han var jo en ung fyr.
0: Ja, vi har aldri vært en ung fyr en gang i tida. Men han var med i Norske Talenter for snart 10 år siden. Da var han 12 år gammel og kom helt til semifinalen og hørte sånn her ut.

0: Ah, Nick Morgan. No Scotland, no party. Ikke akkurat rockelåt, men det er jo snart fotball-VM, så det er kanskje lov å snike inn en annen fotballsang her og der.
1: Ja, og så synes jeg det kunne minne litt om punk også. Ja. Litt sånn punkeraktig.
0: Ikke langt unna.
1: Ja, og det er jo en grunn til at jeg sier det, for at det skal handle om punk på en måte da. For Emma Sundt Midtfjell, hun 18 år, og hun spiller i punkband. Og hun har også valgt inn i styret i Østfold Musikkråd. Og det er litt sånn kult, for når jeg hører musikkråd, jeg tenker litt korps med en gang.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Jeg tenker ikke punkband.
0: Nei.
1: Nei. Og hva skal hun gjøre i det styret da? Ja,
0: det skal vi finne ut om ikke sant for lenge.
1: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Kari. Jeg holdt jo et lite foredrag om at det var viktigere å ikke stå i kø på vei hjem fra jobb enn det var til jobb. For jeg kom jo veldig sent i dag og sier at det er viktigere at det ikke er kø når du skal hjem. Det er ganske irriterende å stå i kø når du skal hjem, men ikke når du skal til jobb. Men Kari har skrevet i caps lock, store bokstaver: Du kommer alltid hjem, Espen! Det er verre å komme for sent på jobb, for det går jo utover kollegaene dine.
1: Ja, ja da.
0: Jeg vet ikke. Jeg har holdt et foredrag i dag med PowerPoint. Ingen merket da at jeg var alt for sent ute.
1: Nei, og jeg satt i det rommet hvor du holdt foredrag, og jeg synes det var meget godt holdt foredrag.
0: Godt forberedt.
1: Ja, jeg kunne ikke merke at du kom for sent i helt tatt.
0: Nei, og ingen så at jeg ikke hadde manus.
1: Nei.
0: For det hadde jeg ikke.
1: Nei, det hadde du jo ikke. Jeg skulle akkurat si det. Hadde du manus? Du hadde vel ikke det. Du var jo aldri manus.
0: Jeg lagde en tulle PowerPoint.
1: Nei, den var ikke tullete.
0: Jo da, jeg lagde det på tull forrige uke, og så tok det meg bokstavlig, og så måtte jeg holde foredraget.
1: Ja, det virket veldig seriøst.
0: Men...
1: Skal vi hente Emma da, eller?
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Nå må vi få noen fornuftige mennesker inn i studio.
1: Ja, det er flere her sånn.
0: Emma og Tonje.
1: Yes.
0: Den kommer inn. Men først, Kato, bare kom.

0: Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Vi prøver å gre litt i hva som er dine fristeder i dag, vi.
0: Ja.
1: Du kan jo ha flere.
0: Ja, absolutt. Mm. Og det er bare å fortelle oss om det i appen NRK, Radio, Finn, HC og Andrea, og trykk på knappen send inn.
1: Ja, jeg tenker jo at det kanskje er et sted hvor man blir, man føler seg alltid litt dratt dit. Hvis man, ja. Hvis man har noen ledige timer, så tenker man sånn, åh, skulle jeg gjort det,
0: ja? Ja.
1: Det er et godt tegn på at du har et fint fristed.
0: Det er det, og det kan altså være hva som helst. Vi nevnte jo noen eksempler som kanskje du er en av eierne av en av de 1.067.300 fritidsbåtene som finnes i Norge. Ja, eller eierne av en av de 51.022 registrerte bobilene, eller 128.940 registrerte campingvognene.
1: Ja, hva med fritidsboliger?
0: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
1: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på, eller kan jo også få leid og lånt.
0: Ja.
1: Nå, gratis til og med,
0: av
1: DNT.
0: Det er mange muligheter. Jeg fant ikke noe tall på telt.
1: Hvor mange som eier et telt?
0: Ja.
1: Nei, det er nok mange møllspist telt.
0: Jeg har et i garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp i hagen her for, ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
1: Nei, men du tok vare på det,
0: ja. Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
1: Ja, smart.
0: Men hva er det som gjør disse stedene til et fristed?
1: Ja, si det.
0: Er det flukt? Flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige.
1: Jeg tror i hvert fall det er derfor mange drømmer om et fristed, da.
0: Ja.
1: Fordi man er litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
0: Ikke sant? Og det er jo neste steg.
1: Ja.
0: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det er jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
1: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
0: Ja, nettopp. Og så er jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
1: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
0: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
1: Mm.
0: Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om, sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tradisjoner slår jo inn.
1: Mm.
0: Den årlige kubbturneringen på hytta på Tjøme.
1: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
0: Jeg tror det er bra.
1: Ja, familiehytta, ja.
0: Ja,
1: ja. Så må man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to da,
0: ja.
1: Eller kanskje har ett år hver. Det er ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi, når det er vår tur.
0: Og de første som er der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
1: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
0: Jeg aner ikke.
1: De skal jo ligge i bånd her.
0: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren er vel for mange i hvert fall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
1: Mm.
0: Sånn hytter som blir jo brukt mye selvfølgelig.
1: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
0: Ja.
1: Det er bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
0: Ja.
1: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det er de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de er så hyggelige å være på.
0: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen er knappen send inn, rett og slett.
1: Stemmer det.

0: var så kilen at jeg kunne ikke leke med andre barn nærmest. Det gikk helt gærent hver gang, for jeg ble jo bare liggende på gulvet og hyle.
1: Ja.
0: Til å nå nesten ikke være kilen i det hele tatt.
1: Mm, ikke noe sted, ikke på godt vis heller, liksom.
0: Jeg har ikke lyst til å fortelle om det, okay. for da blir det bare misbrukt.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Men det som alle har til felles, viser det seg.
1: Alle mennesker.
0: Ja, bortimot alle mennesker, er at de ikke klarer å få samme utbytte av å kile seg selv.
1: Nei, det er jo veldig irriterende.
0: Ja. Jeg synes det er så utrolig deilig med sånn, vet ikke hva det heter, men sånn som du trer nedover hodet, vet du, med sånne pinner på. Sånn. Når andre gjør det, og så kjøpte jeg meg en sånn, så tenkte jeg, kan jeg sitte og holde på litt grann selv for å se, men det er jo helt bortkastet.
1: Ja, det er godt, men det er ikke like godt.
0: Jeg synes ikke det gir, altså jeg vet ikke om jeg merker det engang enn jeg gjør det selv.
1: Nei.
0: Og det har jeg lurt på, hvorfor klarer man ikke å kile seg selv?
1: Nei, det er jo mye annet man kan gjøre med seg selv som man får til bra, og kanskje til og med bedre enn andre.
0: Ja.
1: Så det et godt spørsmål, jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar.
0: Nei, og jeg hadde ikke det heller, inntil jeg i dag rådslo meg med forskning.no, som jo har selvfølgelig skrevet en sak om dette her.
1: Ja.
0: Og bare for å si det først, det foregår seriøs kileforskning, selvfølgelig. Og det aller, aller morsomste ved det, synes jeg, er at førsteforsker, eller hovedforsker ved Karolinska Institutet i Sverige, Konstantina Kiltäni.
1: Oj. Ja, det är bra.
0: Så hon visste vad hon skulle forska
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: ja. Hon berättar det att grunden till att du reagerar på andra kilder då, det är för att hjärnan liker att bli överraskad.
1: Mm.
0: Ja, det kan hända att det är från gammalt av att det har ett eller annat med människans grundläggande försvarsmekanismer att göra. Det vet man inte. Det vet inte så väldigt mycket om kiling, även om de nå forsker veldig seriøst og ganske mye på det, så de ikke helt sikre på opprinnelsen. Og så har du noe som heter lillehjernen, som den som oppdager ting før du merker det selv, som vet hvor du har armene og beina hen, og vet at ok, nå det trappetrinn ned her, du har ikke tenkt over det selv, men hjernen din vet det på grunn av at lillehjernen har sagt ifra før du kommer dit, oi, ja, du klarte det. Og sånn det med kiling også. Hvis du kiler deg selv, så har lillehjernen allerede sagt ifra til den andre hjernen, eller resten av hjernen, at nå kommer jeg til å kile, og det er ikke noen andre som gjør det, det er jeg. Så jeg blir ikke overrasket, derfor begynner jeg ikke å le.
1: Men burde ikke lillehjernen også si ifra sånn, nå ser du han kollegaen din kommer med de lange fingrene sine, det betyr at han skal kile deg.
0: Ja. Nei, den ikke så opptatt av det.
1: Nei.
0: Mest opptatt av...
1: Da ser den en annen vei være sånn.
0: Ja, nå skal du få deg en overraskelse, og det liker du jo, dumme hjerne.
1: Ja.
0: Så det er greia. Det de ikke har funnet ut av er hvorfor noen kroppsdeler er mer kilende enn andre, hvorfor noen elsker å bli kilt mens andre hater det, hvorfor vi begynner å le.
1: Ja.
0: Hva sa hun het? Kileni? Hun muligens...
1: Er hun kilende?
0: Nei, det står ikke. Hun sier nok Kiltäni, tenker jeg. Så det var jeg som gjorde om litt på den. Men hun sier det er viktig å forske på kiling. Vi må forstå kiling bedre. For da forstår vi også hjernen vår bedre, og den er vi litt opptatt av å fatte og skjønne oss på.
1: Ja, det er ikke jeg, det har gitt opp for mange år siden.
0: Hver og en av oss.

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather, og det Jonas Jeremiassen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs, Mjøsutsikt på min høyre side, og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen, så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på PN. Det at du kan gå inn på NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, og så legger dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni. 2026. Så det jo altså bare 1,5 timer til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag, ja? 9. juni, riktig. 1934. Oi, oi, oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg. Jeg så dårlig matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til. Men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, er notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

Marius Müller med Den du vet i kvelden på P1. Klokka den er 10 på 11, og det er enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det er så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her, det er I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så er jeg tilbake igjen etter den.

Monica Strand var det som sang Faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et ja, relativt tungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer på om du hører hvem dette.

Gutta, gråt ikke. Det i hvert fall påstanden til bandet Regnvær i denne låta. Nå, det var de som satt i nattenetta denne gangen.

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff.